James Taylor je rođen 12. ožujka 48. u gradu Boston, država Massachusetts u SAD-u. Majka mu je bila pjevačica u usponu, a otac doktor. 51. sele u grad Chapel Hill, gdje je mladi James počinje vježbati instrument cello prije nego je usvojio gitaru 1960. 64. se pridružuje bendu The Corsairs, te snimaju singlicu koja na B strani sadrži njegovu Jamesovu autorsku pjesmu Cha-Cha Blues. 66. James seli u New York te osniva svoj bend. Tada snimaju pjesme za prvi album, a jedna od njih je single Night Owl, koji ćemo sada čuti.